0: Halper.
1: Hey.
0: Und du?
1: Ich.
0: Oh, Brit.
1: Einmal.
0: In. Nummer.
1: Ja.
2: Na, kurze. Nee, nee. Mi, C. Und ja. Ist ja nur der Flach heute. Lo, gleicher
1: Kiss. C, C, C.
0: Wow. Lo, offen was Speckes. Und Schuppe. Ratsch auf mal. Mensch,
1: üben. Ah, nur einmal.
0: Ganwe.
3: Na, mü, was ja. Oh, oh, was üben. Oh, auch den bei den
4: Guten Anfang gehen dessen Marianne und Dolls. Nein, teil, teil. Nur so richtig krank. Krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö,